محلہ چوتھا کام کرود نگر بو پریا مل سادھو کھنڈل کھنڈا ہے پورب لکھت لکھے گر پایا مان ہرلے منڈل منڈا ہے کر سادھو انجولی پنوڈا ہے کڈن